Alright, mama usho erade ifri se wa jimi efri. Ngwa se nyine nemu. Sun frawo anopai.